0: за вас.
1: Най-боже. Хитер. Млада английшка пилка Оливия Дин се е върнила с хитом Man I Need.